Ma ba da ni da ba ma ba da ma ba da ma ba ma ga ni san sa ri ga mo ma ma ba da ba ma ba da ma ba ma da ba da ma ba ma ga ni san sa ri ga ma ba da ni da ba ni san.